0: ایرم برپورتن
1: پورتن
0: و سرلین بولدن بان 19 پارک هستی رپورت مدکیشن که یک لوکیتد آف